tabarakallah ngeur ki yep bu guddi joté tabarakallah ñu ne ñu ngi ñu yotu lal yi ak laltu yi ngir noppalu fekk son nañ ci becc bi bu fekkon guddi rek lañ def sarmadan da nga bëgg liggéey te do mëna liggéey de waye bu doon becc sarmadanit choono la da la ray da nga bëgg noppalu te do noppalu.